0: білоруський трек.
1: Вузли запута нитні, среди них ти аді, скільки в башки ерунди.

Ще центр FM. Новинки ефіра на центрі. Пенні, Беназі і Файдлс. Just like that.

Рубрики ефіра на центрі. Алек Фейслес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен. Клаб Бізарре. Впереди ще много нового і інтересного. Делайте громче і наслаждайтесь.